0: dem o ye ke jello o ye ke owo o ye ke o ye ke e o ye ke
1: hey yo I'm living in a lie.